Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je, da je, jel? Od 90-ih neće biti gora, to je sigurno.

čuvar kuća na kapiji u svijetlo plavom loncu, birači peru ulice i djeca na vašim toncu, buđanje bez mljekara, ko noć bez ljubavi, bez raspjevanog poštara, pismo ne dolazi. Dobra moja mahala, kao da je zaspala, zaspala je.